0: کا دوست آصف اقبال اور میرے ساتھ ہیں شمس العارفین۔
1: آداب دوستو، جب بھی اردو شاعری میں بے حد آسان الفاظ میں دل کو چھو لینے والی بات کرنے کا ذکر آئے گا، ایک نام سب سے پہلے ذہن میں ابھرے گا، ڈاکٹر بشیر بدر۔ وہ شاعر جس نے غزل کو محلوں اور درباروں سے نکال کر عام انسان کے گھر کی دہلیز پر لا کھڑا کیا۔
0: آج کی اس محفل میں ہم گفتگو کریں گے پدم شری ڈاکٹر بشیر بدر صاحب کی زندگی اور ان کی شاعری کے بارے میں۔ بشیر صاحب کا ہی ایک بے حد مشہور شعر ہے، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ آئیے آج کے اس پروگرام کو بشیر صاحب کی یادوں کے نام کرتے ہیں، سنتے ہیں ان کا ایک بے حد خوبصورت کلام۔

0: انہوں نے شاعری میں چراغ، آنسو، تتلی، کتاب اور دشمنی جیسے آسان لفظوں کو پیرویا۔ سنیے ان کا یہ انداز۔ کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا، جو گلے ملو گے تپاک سے، یہ نئے مزاج کا شہر ہے، ذرا فاصلے سے ملا کرو۔
1: اور ایک اور شعر جو آج کے دور کے رشتوں پر کتنا سٹیک بیٹھتا ہے، دشمنی جم کر کرو لیکن یہ گنجائش رہے، جب کبھی ہم دوست ہو جائیں تو شرمندہ نہ ہوں۔
0: واہ کیا بات ہے، بشیر صاحب کی یہ خوبی ہے، بات بہت گہری ہوتی ہے پر لفظ بے حد سیدھے۔ کبھی یوں بھی آ میری آنکھ میں کہ میری نظر کو خبر نہ ہو، مجھے ایک رات نواز دے مگر اس کے بعد سحر نہ ہو۔
1: وہ بڑا رحیم و کریم ہے، مجھے یہ صفت بھی عطا کرے، تجھے بھولنے کی دعا کروں تو میری دعا میں اثر نہ ہو۔
0: میرے بازوؤں میں تھکی تھکی ابھی محو خواب ہے چاندنی، نہ اٹھے ستاروں کی پالکی، ابھی آہٹوں کا گزر نہ ہو۔
1: یہ غزل کی جیسے ہرن کی آنکھ میں پچھلی رات کی چاندنی، نہ بجھے خرابے کی روشنی، کبھی بے چراغ یہ گھر نہ ہو۔
0: کبھی دن کی دھوپ میں جھوم کے، کبھی شب کے پھول کو چوم کے، یوں ہی ساتھ ساتھ چلے صدا، کبھی ختم اپنا سفر نہ ہو۔

دوستوں، شاعر کے دل میں جو درد ہوتا ہے اکثر وہ زمانے کے دیے زخموں سے ہی نکلتا ہے۔ بشیر بدر صاحب میرٹھ میں یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے اور وہیں ان کا اپنا ایک خوبصورت آشیانہ تھا، لیکن سال 1987 کے میرٹھ دنگوں نے ان کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔

0: بشیر بدر صرف درد کے ہی نہیں بلکہ محبت اور رومانیت کے بھی بے تاج بادشاہ ہیں۔ ان کے رومانٹک شعر آج بھی نوجوانوں کی ڈائریوں اور سوشل میڈیا کے اسٹیٹس کی جان ہیں۔ جب وہ محبت کی بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ریشم جیسی چھون ہو۔
1: سنیے ان کا یہ سدا بہار شعر۔
2: عجیب شخص ہے، ناراض ہو کے ہنستا ہے، میں چاہتا ہوں خفا ہو تو وہ خفا ہی لگے، شہرت کی بلندی بھی پل بھر کا تماشا ہے، جس ڈال پر بیٹھے ہو وہ ٹوٹ بھی سکتی ہے۔ محبتوں میں دکھاوے کی دوستی نہ ملا، محبتوں میں دکھاوے کی دوستی نہ ملا، اگر گلے نہیں ملتا تو ہاتھ بھی نہ ملا۔
0: اور یہ شعر تو آپ نے یقیناً سنا ہوگا، ہر اس انسان کی داستان ہے جو کسی کی آنکھوں میں کھو جاتا ہے، آنکھوں میں رہا دل میں اتر کر نہیں دیکھا، کشتی کے مسافر نے سمندر نہیں دیکھا، پتھر مجھے کہتا ہے میرا چاہنے والا، میں موم ہوں اس نے مجھے چھو کر نہیں دیکھا۔
1: آئیے سنتے ہیں بشیر صاحب کا یہ رومانی انداز۔

بشیر صاحب کو ان کے کلام کی سادگی اور گہرائی کے لیے سال 1999 میں ساہتیہ اکادمی پرسکار اور بعد میں بھارت سرکار کی طرف سے پدم شری سے نوازا گیا۔ ان کی غزلوں کو جگجیت سنگھ سے لے کر پنکج اداس جیسے بڑے بڑے فنکاروں نے اپنی

0: قوموں کو ناز ہے وطن پر مر مٹنے والوں پہ،
1: اٹھ کر ذرا تو دیکھو دنیا کا رنگ کیا ہے، رفتار کیا جہاں کی قوموں کا ڈھنگ کیا ہے۔

0: below the age of 35, making India one of the youngest nations in the world.
1: Desh ka 65 population.
2: About 65% of the country's population is below the age of 35, which means India is a young nation. To channel the strength and potential of this youth towards the vision of Viksit Bharat, Prime Minister Narendra Modi has launched and implemented various initiatives and schemes.
1: Narendra Modi ji ne kara hai.
0: Union Minister of State for Communications and Rural Development, Dr. Pema Sani Chandrasekhar, today inaugurated the Samriddhi Kendram at Narakoduru village in Andhra Pradesh's Guntur district, marking a major step towards rural digital transformation. The centre has been established under the central government's BharatNet Udyami initiative. With this, Narakoduru has become the third village in India and the first in the Telugu states to host the integrated rural development model. The Samriddhi Kendram brings together 11 essential service sectors under one roof, like health screening, telemedicine, soil testing, skill development programs, high-speed internet and free Wi-Fi, among others. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back. You're with us on the news at 9. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said India and Nepal collaborate closely to maintain security along their long and uniquely open border, and the two countries have always stood by each other in times of need. In his opening remarks during a meeting with his Nepalese counterpart Shishir Karnal in New Delhi this evening, Dr. Jaishankar said India and Nepal share a very special relationship.
3: Collaborate closely to maintain security our long and uniquely open border. Our two countries have always stood by each other in times of need. In the wake of the ongoing crisis in West Asia, the Middle East, we have ensured uninterrupted fuel supplies to Nepal. The importance accorded to this relationship by both sides has only recently been demonstrated. We believe that today there is opportunity to decisively shift the trajectory of India-Nepal relations and to realize the full potential of our ties.
0: The External Affairs Minister said the bilateral ties have steadily developed in areas like trade, commerce, investments, energy, development cooperation, education, disaster response and culture. Mr. Karnal said India is Nepal's most important partner and Nepal has accorded highest priority to India. He said Nepal and India are not merely two countries, but stakeholders of a proud ancient civilization. He thanked India for fuel and fertilizer supply amid the West Asia crisis. Russian President Vladimir Putin has said any attempt to undermine India's sovereignty through threats of sanctions would boomerang under Prime Minister Narendra Modi's leadership. Speaking to heads of leading global news agencies on the sidelines of the St. Petersburg International Economic Forum, Mr. Putin emphasized India's independent decision-making and its commitment to safeguarding national interests. He remarked that India has consistently made decisions based on its own interests, regardless of external pressure. Mr. Putin said relations between Russia and India are built on mutual trust and extend beyond trade. He noted that both countries are actively engaged in joint research and development projects, including collaboration on the BrahMos supersonic cruise missile program. Tensions across West Asia escalated sharply today after Iran launched ballistic missiles towards United States military facilities in Kuwait and Bahrain, prompting a coordinated air defense response by Gulf states and American forces. More from our West Asia correspondent.
4: The conflict in West Asia entered a dangerous new phase today as Iran launched ballistic missiles towards U.S. military facilities in Kuwait and Bahrain. Gulf and American air defense systems intercepted most of the incoming missiles, preventing casualties. The strikes come hours after U.S. forces targeted Iranian radar and surveillance site in Keshem Island and in Koruk following reports of Iranian drone activity near the Strait of Hormuz. Meanwhile, a fragile U.S.-backed ceasefire in Lebanon suffered another setback after an Israeli airstrike targeted a Lebanese military vehicle on the southern Lebanon. Diplomatic efforts aimed at controlling hostilities have come under increasing pressure as military exchanges continue across multiple fronts. U.S. President Donald Trump has claimed that sustained operations have significantly reduced Iran's missile capabilities, a claim that is rejected by Iran. Vinod Kumar for Akashwani News from Dubai.
0: Pakistan Tehreek-e-Insaf, PTI party, has accused the Pakistan government of denying legal and constitutional rights to former Prime Minister Imran Khan and his wife Bushra Bibi, also alleging that the couple is not receiving adequate medical care. Imran Khan and Bushra Bibi are imprisoned in connection with multiple corruption cases. Speaking at a press conference, PTI leader and Khyber Pakhtunkhwa Minister Shafi Jan claimed that Khan and his wife have been prevented from meeting relatives and party members. In sports news, in hockey, Indian men's team has lifted the Under-18 Asia Cup for the third time, thrashing hosts Japan 4-1 in the final in Kakamegahara today. For India, Ashish Purthy starred with a hat-trick as skipper Ketan Kushwaha scored the other goal. Meanwhile, the Indian women's team clinched bronze, beating South Korea 3-0. Prime Minister Narendra Modi has congratulated the Indian men's Under-18 hockey team on winning the Asia Cup 2026. In a social media post, Mr. Modi said the team displayed exceptional skill and teamwork throughout the tournament, culminating in a memorable victory in the final. The Prime Minister also congratulated the Indian women's Under-18 hockey team on securing the bronze medal at the Under-18 Asia Cup 2026. In football, India thrashed Bangladesh 3-1 to clinch a record-extending 6th SAF Women's Championship 2026 title at Margao, Goa today. Pyari Chasha, Linda Comserto and Sanfida Nongrum scored a goal each for India, while Rituparna Chakma netted the lone goal for Bangladesh. In the World Yogasan Sports Championship 2026, India's Rohan Taide won the gold medal at Ahmedabad today. He accomplished this achievement in the boys' sub-junior artistic single competition. So far, India has won a total of 7 medals, including 6 gold, in this world-class yoga competition. In chess, 19-year-old Savita Srivastava has won the 2026 Women's Asian Individual Chess Championship in Ulaanbaatar, Mongolia. With this win, she also secured qualification for the 2027 FIDE Women's World Cup. In the one-off cricket test against Afghanistan, India ended day one with a score of 368 for 3 in their first innings at Stumps in New Chandigarh. Centuries from KL Rahul and captain Shubman Gill put the hosts in a strong position. In tennis, 8-seeded Mira Andreeva of Russia won her maiden Grand Slam title after getting the better of Maya Szwalinska of Poland in straight sets in the women's singles final of the French Open. It was a dominant display by the 19-year-old, defeating Szwalinska 6-3, 6-3 to secure a memorable victory. The India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy to very heavy rainfall over coastal Karnataka, Kerala and Mahe tomorrow. Heavy rainfall conditions are expected over most parts of northeast India, interior Karnataka, Goa, Tamil Nadu, Puducherry and the Andaman and Nicobar Islands for the next 2 days. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi holds meeting with the Economic Advisory Council, reviews country's economic transformation and long-term development priorities. Centre introduces standard edible oil pack sizes to enhance transparency and promote uniform packaging practices. External Affairs Minister S. Jaishankar holds talks with his Nepalese counterpart Shishir Karnal in New Delhi, says India and Nepal collaborate closely to maintain security along their open border. Tensions across West Asia escalate as Iran launches ballistic missiles towards U.S. military facilities in Kuwait and Bahrain. That is all in the news at 9. Good night.
5: Aadab, ye Aakashwani hai. Khabron ke saath main Shagufta Yasmin. وزیر اعظم نریندر مودی نے اقتصادی صلاح کار کونسل کے ساتھ میٹنگ کی اور ملک کے معاشی کایا پلٹ اور طویل مدتی ترقیاتی ترجیحات کا جائزہ لیا. مرکز نے خوردنی تیل کے پیکٹ کے معیاری سائز کا سلسلہ شروع کیا ہے تاکہ شفافیت بڑھائی جا سکے اور پیک کرنے کے طور طریقوں میں یکسانیت کو فروغ دیا جا سکے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج نئی دلی میں نیپال کے اپنے ہم منصب ششیر کھنال کے ساتھ بات چیت کی اور کہا کہ بھارت اور نیپال اپنی کھلی سرحد پر سیکیورٹی برقرار رکھنے کے لیے قریبی اشتراک سے کام کرتے ہیں. کویت اور بحرین میں امریکہ کے فوجی ٹھکانوں پر ایران کی جانب سے بیلسٹک میزائل داغے جانے کے بعد مغربی ایشیا میں کشیدگی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اور ہاکی میں بھارتی مردوں کی ٹیم نے جاپان کو ہرا کر 18 سال تک کی عمر کے کھلاڑیوں کا ایشیا کپ جیت لیا ہے، جبکہ بھارتی خواتین ٹیم نے کانسے کا تمغہ حاصل کیا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج اپنی اقتصادی صلاح کار کونسل کے ارکان کے ساتھ میٹنگ کی صدارت کی۔ وزیر اعظم اور اقتصادی صلاح کار کونسل نے عالمی اتھل پتھل کے دور میں بھارت کی معاشی ترقی کو مزید فروغ دینے کی خاطر مختلف اقدامات اور تجویزوں پر تبادلہ خیال کیا۔ اس میٹنگ میں رہن سہن میں سہولت اور کاروبار کرنے میں سہولت کو اور زیادہ بہتر بنانے کی خاطر مختلف اصلاحات پر بھی غور کیا گیا۔ ارکان نے بھارت اور دنیا پر مغربی ایشیا محاذرائی کے اثرات کے تعلق سے اپنی اپنی رائے کا بھی اظہار کیا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیراعظم نے کہا کہ آج کی اس میٹنگ میں بھارت کی اقتصادی کایا پلٹ اور طویل مدتی ترقیاتی ترجیحات سے متعلق مختلف معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ میٹنگ کے شرکاء نے اصلاحات کے سفر میں اور تیزی لانے، نیز رہن سہن اور کاروبار کرنے میں سہولت کو یقینی بنانے کے بارے میں بھی اپنے اپنے نقطۂ نظر پیش کیے۔ اقتصادی صلاح کار کونسل ایک آزادانہ ادارہ ہے جو اقتصادی اور متعلقہ معاملات پر بھارت سرکار، خاص طور پر وزیر اعظم کو صلاح دیتا ہے۔ آج کی میٹنگ میں اقتصادی صلاح کار کونسل کے ارکان کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم کے دو پرنسپل سیکرٹریوں ڈاکٹر پی کے مشرا اور شکتی کانت داس نے بھی شرکت کی۔ مرکز نے وزن سے متعلق قانونی فریم ورک کے تحت خوردنی تیل کے لیے پیکٹ کے معیاری سائز کا سلسلہ شروع کیا ہے، جس سے مارکیٹ میں اور زیادہ شفافیت اور یکسانیت آ سکے گی۔ صارفین کے امور کے محکمے نے مذکورہ فریم ورک کے تحت خوردنی تیل اور فیٹس کے لیے مجموعی مقدار اور پیکٹ کے معیاری سائز کا تعین کرنے سے متعلق طریقہ کار میں ترمیم کی ہے۔ صارفین کے امور، خوراک اور تقسیم عامہ محکمے کی وزارت نے کہا ہے کہ نظر ثانی شدہ ضابطوں کے تحت بڑے خوردنی تیلوں کے لیے پیکٹ کے معیاری سائز تجویز کیے گئے ہیں، جن میں پام آئل، پامولین، سویابین تیل، سورج مکھی تیل، سرسوں کا تیل، مونگ پھلی کا تیل، تل کا تیل، چاول کی بھوسی کا تیل، کپاس کے بیج کا تیل اور مکئی کا تیل شامل ہے۔ خوردنی تیل کے منظور شدہ پیکٹ 200 گرام، 500 گرام، 1 سے لے کر 5 کلو گرام، 15 کلو گرام اور 20 کلو گرام تک کے ہوں گے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے پنجاب کے فیروزپور ضلع میں ایک سڑک حادثے میں لوگوں کی موت پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر صدر جمہوریہ، نائب صدر اور وزیر اعظم نے اس حادثے میں ہلاک ہونے والوں کے کنبوں سے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے حادثے میں زخمی ہونے والوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی ہے۔ جناب مودی نے وزیر اعظم کے قومی امدادی فنڈ سے مرنے والوں کے لواحقین کے لیے 2-2 لاکھ روپے کی امداد کا اعلان کیا ہے، جبکہ زخمیوں کو 50-50 ہزار روپے دیے جائیں گے۔ آج صبح فیروزپور فاضل کا روڈ پر ایک کنبے کے لوگوں کو لے جانے والی ایک گاڑی ایک ٹرک سے ٹکرا گئی تھی۔ اس حادثے میں کم از کم 9 افراد کی موت ہوئی جبکہ 22 زخمی ہو گئے۔ یہ لوگ اپنے ایک رشتے دار کی استھیوں کو دریائے بیاس میں سپرد آب کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کے مرکزی وزیر منسوخ مانڈویا نے آج کہا ہے کہ بھارت کے نوجوان ملک کی سب سے بڑی طاقت ہیں اور یہ 2047 تک وکست بھارت کے ویژن کی تکمیل میں نمایاں رول ادا کریں گے۔ نئی دلی میں یوتھ فار وکست بھارت مائی بھارت یوتھ کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے جناب مانڈویا نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے مائی بھارت کی تشکیل کے ذریعے نوجوانوں کو اپنی امنگوں، خیالات اور ملک کی تعمیر کے لیے رضاکارانہ جذبے کے اظہار کے لیے ایک پلیٹ فارم فراہم کیا ہے۔ ڈاکٹر مانڈویا نے کہا کہ ملک کی 65% آبادی 35 سال سے کم عمر کے نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ اس طرح بھارت سب سے زیادہ نوجوان آبادی والے ممالک میں سے ایک ہے۔
1: دیش کا 65 پاپولیشن بلو 35 ہے، یعنی کہ دیش یوا دیش ہے۔ یہ دیش کی یوا کی شکتی کو وکست بھارت کے راہ پر لے جانے کے لیے سیوجنے کا کام نریندر مودی جی نے کرا ہے۔
5: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ بھارت اور نیپال اپنی طویل اور منفرد اعتبار سے کھلی سرحد سے متصل علاقے میں سیکیورٹی

0: سیکورٹی برقرار رکھنے کے لیے قریبی تال میل قائم رکھتے ہیں اور دونوں ملک ضرورت کے وقت ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں۔ آج شام نئی دلی میں نیپال کے وزیر خارجہ ششر کھنال کے ساتھ میٹنگ کے آغاز پر اپنے اظہار خیال میں ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ بھارت اور نیپال کے بہت خصوصی تعلقات ہیں اور انہوں نے کہا کہ یہ رشتے عوام سے عوام کے مضبوط رابطوں، سرحد کے دونوں طرف کنیکٹیویٹی اور مشترکہ ثقافتی اور مذہبی روایات کی مضبوط بنیاد پر قائم ہیں۔ اس موقع پر جناب ششر کھنال نے کہا کہ بھارت نیپال کا سب سے اہم ساجدار ہے اور نیپال بھارت کو اولین ترجیح دیتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نیپال اور بھارت محض دو ملک نہیں بلکہ شاندار قدیم تہذیب کے فریق بھی ہیں۔ مدھیہ پردیش میں بی جے پی کے دو امیدواروں، پارٹی کے قومی جنرل سیکرٹری ترون چگ اور رجنیش اگروال نے راجیہ سبھا انتخابات کے لیے آج اپنے کاغذات نامزدگی داخل کیے۔ کاغذات نامزدگی بھوپال اسمبلی میں ریٹرننگ آفیسر کے سامنے داخل کیے گئے۔ کانگریس نے منصور کی سابق پارلیمانی رکن میناکشی نٹراجن کو اپنے امیدوار کے طور پر کھڑا کیا ہے۔ مدھیہ پردیش سے راجیہ سبھا کی 3 سیٹوں کے لیے نامزدگیاں داخل کرنے کی آخری تاریخ 8 جون ہے۔ ہنرمندی کی ترقی اور انٹرپرینورشپ کے وزیر جناب جینت چودھری نے آج نئی دلی کے کوشل بھون میں ملازمین کے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے ایک نئی ڈے کیئر سہولت کا افتتاح کیا۔ وزارت کے مطابق یہ اقدام اور زیادہ شمولیت والا، ہمدردانہ اور عوام پر مرکوز کام کا ماحول قائم کرنے کے تئیں ایک نمایاں پہل ہے۔ تقریباً 600 مربع میٹر میں پھیلے اس مرکز کا مقصد ایک خوشگوار، محفوظ اور سازگار ماحول فراہم کرنا ہے جہاں بچے سیکھیں، کھیلیں، آرام کر سکیں اور بہتر نشو نما حاصل کر سکیں۔ ایران نے آج کویت اور بحرین میں امریکہ کے فوجی ٹھکانوں پر بیلسٹک میزائل داغے، جس کے بعد خلیج کے ملکوں اور امریکی فورسز نے تال میل کے ساتھ فضائی دفاعی کارروائی کی۔ اس طرح مغربی ایشیا کے خطے میں کشیدگی پھر تیزی کے ساتھ بڑھ گئی ہے۔ امریکہ کی مرکزی کمان کے مطابق آبنائے ہرمز کے نزدیک ایران کی ساحلی نگرانی اور رڈار تنصیبات پر امریکہ کے حملوں کے بعد ایران نے 7 بیلسٹک میزائل داغے۔ ابتدائی جائزے سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ 6 میزائلوں کو بیچ میں ہی روک دیا گیا جبکہ 7واں میزائل اپنے نشانے پر نہیں پہنچ سکا۔ امریکی فوجی اہلکاروں کے جانی نقصان کے تعلق سے کوئی فوری اطلاع نہیں ملی ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: مغربی ایشیا کا تنازع اس وقت ایک نئے خطرناک مرحلے میں داخل ہو گیا جب ایران نے کویت اور بحرین میں امریکی فوجی تنصیبات کی طرف بیلسٹک میزائل داغے۔ تاہم خلیجی اور امریکی فضائی دفاعی نظام نے بیشتر ایرانی میزائلوں کو ناکام بنا دیا جس سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ایرانی ڈرون سرگرمیوں کی اطلاعات موصول ہونے کے بعد امریکہ کی جانب سے آبنائے ہرمز کے قریب قشم جزیرے اور گورخ میں ایرانی راڈار اور نگرانی کے مرکز کو نشانہ بنائے جانے کے چند گھنٹے بعد یہ حملے ہوئے۔ واقعات نے نازک سفارتی کوششوں کو متاثر کیا ہے اور دنیا کے اہم ترین توانائی کی گزرگاہوں میں سے میں بحری حفاظت کے حوالے سے خدشات میں اضافہ ہوا ہے۔ اس دوران لبنان میں امریکہ کی حمایت سے ہونے والی جنگ بندی کو ایک اور دھچکا اس وقت لگا جب اسرائیلی فضائی حملے میں جنوبی لبنان میں ایک لبنانی فوجی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا۔ دبئی سے ونود کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں شبانہ بیگم۔
0: ہاکی میں بھارتی مردوں کی ٹیم نے 18 سال تک کی عمر کے کھلاڑیوں کا ایشیا کپ تیسری بار جیت لیا ہے۔ ککامی گہارا میں کھیلے گئے فائنل میں بھارت نے جاپان کو 1-4 گول سے شکست دی۔ بھارت کی طرف سے آشیش پورتی نے 3 گول کیے جبکہ 1 گول کپتان کیتن کشواہا نے کیا۔ ادھر بھارت کی خواتین ٹیم نے جنوبی کوریا کو 3-0 سے ہرا کر کانسی کا تمغہ جیتا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے 18 سال تک کی عمر کے کھلاڑیوں کا ایشیا کپ جیتنے پر بھارتی مردوں کی ٹیم کو مبارکباد دی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ بھارتی ٹیم نے پورے ٹورنامنٹ میں غیر معمولی مہارت اور ٹیم ورک کا مظاہرہ کیا اور اس کے نتیجے میں فائنل میں یادگار جیت حاصل ہوئی۔ صدر جمہوریہ، نائب صدر اور وزیر اعظم نے کانسے کا تمغہ جیتنے پر 18 سال تک کی عمر کی کھلاڑیوں کی بھارتی خواتین ٹیم کو بھی مبارکباد دی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ناروے شطرنج ٹائٹل جیتنے پر آر پرگنندھا کو مبارکباد دی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ اس شاندار سنگ میل سے ان کی لگاتار عمدہ کارکردگی کی عکاسی ہوتی ہے۔ وزیر اعظم نے ان کے مستقبل کے کھیل مقابلوں کے تئیں نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔ ادھر مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ اور لوک سبھا کے سپیکر اوم برلا